Kay hakanangko, tikit apat ko panam taho sikon. Isobek za gunon, montok dikitulo id Malaysia. Tikit isobek za ipatohodon, tay naon tumanod pipiok lalahano, om pibogizon kumatohu, miagado plasma, selza, tagang, om platelet. Plasma kapangkum, himo panam himo piatus kapaginuan za, papampay dokitulo hemophilia, nakagumpit katutudan, nakalon, mamanaw za om HIV. Selza no po nga papangkum apat ngopod gisom apat ngopromhimo piatus kapakinuan za papampay di oitan trauma zazakon anemia om kipkobohingkangan za namot platelet iso piatus kapakinuan za gunon montok di kitolua bato leukemia kapamazazakan om kikobohingkangan autoimmune ampazat no doit kempen monohot za itkilizonon itodos no toy idhamin pungsapan. Tikit za di patuhodon no kapamasi kiniopon suvaituhon. So